Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Осінь цвапкат за облачку, шиби мочит дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Горюк, або в попередньому програмі, або і в давнішому, то ту приспівку «Русала, русала в пеклі, мама пала». Це «Пеклі, мама пала» на дві версії суд. Ну і тут ще може попутати, бо хоча римує «Русала» і «Пала», но ту автор цілком іншим відміна історії того слова. Nasz słuchacz wysiduje, że tam pala jest, cpacia jest podobne do kusiczka do rusala, ale to zaraz sobie objasnimy, ale ja bym tu dodał, że i kamienia się putat, bo to też średni rit, to kamienia, jak to pala i to pacia i to hornia. No ja bym dodał, iż bilsze do toho. Za to słuchajcie dzisiejszy program, bo nadzieję się, bude bars ciekawo.

0: Сый, токаючи будову штучно мороженого санечково-скелетонового бобслейового тору в Криниці. На горі Вонка ведена судуш геологічне дослідження, а в першому кварталі 2027 року має бути відкритий конкурс оферт на проєкт і позискання позволення на будову. Окрім того, кінчом минулого місяця в Варшаві основана була фундація «Торна медаль», що має підпорити будову Тору і збирати середки на його реалізацію. До співпраці приучилися меджанчома знані польські спортовці. Хочуть вказати, що тото три олімпійські дисципліни не мають власної інфраструктури не лише в Польщі, але й пару націтіх інших державах між Латвією і Австрією. Кошт будови Тору є численний на 130 мільйонів злотих. В рамках задачі побудований буде тіж спортовий комплекс з будинками, доїздова дорога і база для санечкарів. Як подав бургомейстер Криниці, інвестиція має велике значення для будучності криницького спорту і розвитку міста. В Лубіні рушила далі едиція фестивалю «Лемко в центрі». Події в його рамках будуть проходити в тому і будучому місяці. В програмі фестивалю вистава сучасної штуки, концерти церковної музики і традиційних пісень, стрічка з освітком історії посвячена акції «Вісла» та 20-та едиція варштатів традиційного писання ікон. Вступне на всі події дармо, причому на декотру з них обов'язують записи або дармові білети. Організатором фестивалю «Лемко в центрі» є Центр творчих діянь в Лубіні, а партнерами – Лубінський повіт, Православна парохія Святої Тройці в Лубіні і Фундація Культура Лубні. Задача дофінансувана з середків Музею історії Польщі в рамках програму «Патріотизм зарани».
1: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Ми з вами. В з нами. Разом дає ЛМФМ.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя Гулючак Степан з Одрихови. Тримайтеся добрі. Поздравляю слухачів Ремківського радіа. Ну. Міцно ще тримайте.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сядкувати сята.

0: Jest вівторок, 13 жовтня октября 2023 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В Новому Саді відбулася 12-та міжнародна наукова конференція «Інтеркульт-2026», посвячена інтеркультурності в едукації. В встречі взяли участь дослідники, котрі займаються різними науковими дисциплінами. Програм обнімав між іншими теми, зв'язані з язиком, літературою, історією і медіями. В одній з конференційних секцій представлено реферат, посвячений русиністиці. Дослідники приближили біографію Петра Кузьмяка і його родина, висвітлювали значення кермешу в культурі русинів, а тіж на основі друкованих літературних творів проаналізували інтеркультурні аспекти в міжвоєнній русинській газеті «Руська новина». По пару роках перерви Поморський університет в Слупську зараз відкриває подипломову студію кашепського язика. До тепер записалося на них 15 осіб, а рекрутація іще тривать. Університет може прийняти іще 5 слухачів. Трисеместрові студії є для осіб з педагогічним приготовленням, а їх цілем є підготовити нових учителів кашепського язика. Програм обнімає не лише язик, але тіж кашепську літературу, культуру і спадковину регіону. При тій нагоді інформуємо, що утворена є тіж регістрація на лекторат лемківського язика. То виняткова шанса, щоб познати або розвинути знання лемківського язика. Заінтересовано можуть записатися на заняття, а всі потрібні інформації знаходяться на стороні Інституту Східньослов'янської філології Гайвойського університету. Мотузок лишаємо в сумарі дня. 6 листопада-новембра в Інституті нематеріальної спадковини карпатських народів в Людмежі відбудеться науково-навчальна конференція «Регіональна едукація. Язик, культура, література», зорганізована Малопольським центром культури СОКУ. Встреча буде посвячена ролі регіональних язиків, літератури і культурної спадковини в едукації та формуванню локальної достоменності. Програм обнімає наукову і практичну часті. Учасники послухають рефератів між іншими о правописі підгалайського, діалектах як живих язиках, а тішах основанню власних назв в регіональній едукації. Представник культурних інституцій і учителі поділяться досвідом праці з регіональним дідництвом. Заплановано сутті ж варштата. Участь в конференції є безплатна, але вимагана є скорша регістрація. 22 жовтня октября в Округовій лікарській палаті в Білемстоку відбудеться вернісаж вистави «Пневма», посвяченої творчості Новосільського. На експозиції представлена буде предовшутком сакральна сторона його творчості. Будемо ж обзирати десятки оригінальних рисунків, проєктів церкви, концепційних ескізів іконостасів та архітектонічних деталів, над котрими артиста працював протягом свого життя. Виставу мож буде видіти до 4 листопада-новембра того року. Вступ дармо. 22 жовтня-октобра в головному будинку Музею Сандецької землі в Новому Санчо відбудеться презентація 7-го тому видання «Студія Сандеціана». Торічник посвячений історії Нового Санча і Сандеччина, в котрім публікувано суд історичні статті, біографічну нотатку, спомину і записи о важних культурних подіях. В найновшому томі знайдете тексти між іншими о середньовічній мушоні, історії місцевих церкви, а тіж у візитах малярія Войчеха Герсона в околиці Криничі.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: Jest mi to rok 13 żółtnie oktobra 2026 roka. A na nowiny rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W Nowym Sadzie odbyła się 12. Międzynarodowa Naukowa Konferencja Interkult 2026, poświęcona interkulturalności w edukacji. W streczu wzięli uczest doślidniko, które zajmują się różnymi naukowymi dyscyplinami. Program obnimał międzynarodową temę związaną z językiem, literaturą, historią i mediami. W jednej z konferencyjnych sekcji przedstawiono referat poświęcony rusynistyce. Дослідники приближили біографію Петра Кузьмяка і його родина, пошанували значення кермешу в культурі русинів, а тіж на основі друкованих літературних творів проаналізували інтеркультурні аспекти в межвоєнній русинській газеті «Руська новина». По парох роках перерву Поморський університет в Слупську зас отверят подипломову студії кашепського язика. До тепер записало ще на них 15 осіб, а рекрутація іще торват. Університет може прийняти іще 5 слухачів. Трисеместрові студії суть для осіб з педагогічним приготовленням, а їх цілом є підготовити нових учителів кашепського язика. Програм обнімат не лим язик, але тіж кашепську літературу, культуру і спадковину регіону. При тій нагоді інформуємо, що утворена є тіж регістрація на лекторат лемківського язика. То виняткова шанса, щоб познати або розвинути знання лемківського язика. Заінтересовано можуть записатися на заняття, а всюдко потрібні інформації знаходяться на стороні Інституту Східньослов'янської філології Гайвойського університету. Мотузок лишаме в сумарі дня. 6 листопада новембра в Інституті нематеріальної спадковини карпатських народів в Людмежі відбуде ще науково-навчальна конференція «Регіональна едукація. Язик, культура, література», зорганізована Малопольським центром культури СОКУ. Встреча буде посвячена ролі регіональних язиків, літератури і культурної спадковини в едукації та формуванню локальної достоменності. Program obnimat naukową i praktyczną czasty. Uczestnika posłuchają referatiu medżańczuma o prawopisie pidhalańskiego, dialektach jak żywych językach, a też o osnowaniu własnych nazw w regionalnej edukacji. Przedstawnik kulturnych instytucji i uczeteli podziela się doświadom pracy z regionalnym dziedzictwem. Zaplanowano sutyż warsztata. Uczest w konferencji jest bezpłatna, але вимагана є скорша регістрація. 22 жовтня-октября в Округовій лікарській палаті в Біомстоку відбудеться вернісаж виставу пневма, посвяченої творчості Новосільського. На експозиції представлена буде предовшутком сакральна сторона його творчості. Будемо ж обзирати десятки оригінальних рисунків, проєктів церкви, концепційних ескізів іконостасів та архітектонічних деталів, над котрими артиста працював протягом свого життя. Виставу мож буде видіти до 4 листопада-новембра того року. Вступ дармо. 22 жовтня-октобра в головному будинку Музею Сандецької землі в Новому Санчо відбуде ще презентація зимового тому видання «Студія Сандеціана». Торічник посвячений історії Нового Санча і Сандепчона, в котрім публікувано суд історичні статті, біографічну нотатку, спомину і записи о важних культурних подіях. В найновшому томі знайдете текст Меджайнчома о середньовічній мушоні, історії місцевих церкви, а тіж у візитах малярія Войчеха Герсона в околиці Криничі.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

коротко, я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

0: tako bole Rusko i naša bole tako mudro bole ljudja, ne biša mudro mala, ja bole hupa.
1: A što povedate, že oni šakovi sali?
0: No ti gadam, že tako mali v tichu, že jihaju do Rosiji, ta šakovi sali, navet babi šakovi sali stare. Tak, dvi jen i tak huštale še na houzi, na drevach.
1: Tak ste zapamjatali?
0: Dobrim, ište tako, baba male široke kabateni, male davno baba majtka. Ти знаєш, діти, як ще сміялися з того, що такого, а є до нього. Бортаками, людьми з такими.
1: Але що їм прийшло таке до голови?
0: Ну, не мам поняття, з такою втіху мали.
1: Ні, але ж вони так пішли всюди до Росії. Що тих людей напало?
0: Ну, не, ну, нахвалили їм, що, що там буде, знаєш, як розмовиш. Будуть мати добродість велику, а там не мали що їсти, траву їли.
1: No ale jakby dnes przyszedł jakiś agitator tu do was, nie znam, młodym, co się opowiadał, to dumate, że oni by piszli?
0: No ale, kotry nie chciał, to nie piszą, a kotry chciał, to iszą już. Jeszcze drugą obuntował.
1: Dnes one opowiadają, że one wszystkie byli deportowane. Że wszystkie przyszli i ich wyszmaryli z osela, deportowane byli.
0: Nie słuchaj, przyszli, bo ja na tym zebraniu tyśmy chodili, nie? Що там вони гадали, то хвалили ті різні чуда, що їм там буде, що як будуть мати добре, що вони тут, що ви тут бідуєте, а там так, таке мати багатство. Нахвалили, нахвалили, коли бортака послухали і пішли.
1: Не... То було якесь зібрання, чи люди з села?
0: Так, було зібрання шутких. І котрі хотіли, те, що писали, котрі, а котрі ще пописали, а котрі ні, так що хто то ходили, що ще пописали, і тих намовляли, щоб ще писати. Ale to ty już nie piszli i nie zostali. I tak było. To nie tak było, że ich tak nas tu, bo nas wygnali na zachód. Normalnie przyszli tam, za tyłko masz się pozbierać i wynosić, a ich nie. Tak było. Możesz wybrać kogo chcesz, co nie tak było. Dobry pamiętam. Ж були бортаки, а потім плакали там, гірко плакали. Як на Україні були, то, але ще їм казали писати, і не знам де, чи на тих комуністів, чи не знам на що, як. То якщо не запишеш, то завісили, завели кота і завісили перед дверми, і як не, ще, не пишеш, то так, що ти стане, як і тому котові. Там і Параска оповідала, що так робили з ними.
1: Але ж там на Україні?
0: На Україні. Не там, що дірі, що він ту.
1: Ну, але то ті люди, іще єдно. Бо то ті люди фурт бешідували і в нас так бешідували, що вони ще не писали до ніякої України, але вони до Росії йшли.
0: Ну, до Росії. Ну, до Росії, але їх дали ту.
1: Ну, але то були як люди, що Росію кохали, чи що? О, що ходили з тим Росією?
0: Я можу знати, чи вони там знали кого, що ще писали. Не поняття. То тут я не помню, бо не знам. Писали ще, бо їм не обічували там чуда, що буде. Хвалили, що там буде. Що тут мають біду, а там мають добродець.
1: Кілько тих людей з Чарної там пішло?
0: Гинні пішло, дуже багато. Не знам, те кілько повісти пішло.
1: Пів села?
0: Пішло, пішло, купа людей.
1: А з Зошнітниць?
0: А з Зошнітниць ти ж так само купа пішла. Купа хуже, що позаставав
1: пусті. З Брунар?
0: Брунари хіба ли. Менше хіба лише. Але з Чарної пішло гинні. Бо я знам, я з Клинківки їхали першим, бо ще одразу там, де ще нас Яник оженив, та гадала, що його, їй, чи ти ж брат поїхав. Але ще верну. Десь їх повтікали з дороги, бо виділи, що вже буде жлі, ще повтікали. Перший раз, то, вони йшли, то перший раз то йшли охотно. Ну, а то вже другий раз, то вже прийшли делегати, до делегатів ще звали, то що приходили і там обічували з готового гору, і хвалили, як там добре. Та воно добре було, що люди плакали, пухли з голоду, не мали що їсти.
1: No a okej. Wyste z domu Matijczaczka.
0: No.
1: Po Matijczakach. No. A gdzie ste w Czarni żyli? Wyże chory, nie znam, wyższe nad cerkwą, czy niższe, gdzie to, tu, z kotro okińcia?
0: Tu z dołu. Jak się wchodzi do Czarnoi, to jest, tam jest kres, stoi taki zielony na mojego brata, Mitrofana, to, co był w Gizdanowi. I tam ktoś, jego chyba stoi jeszcze, Mitrofana. To był tak, jedna chyża, druga, trzeci chyża jeszcze do Czarny przychodziło, tam chyża taka, nasza studnia jeszcze jest. I to pole chodzi do naszej studni po wodę. Bo to był tak, mi brat się ożenił tu i tu była Doryszka, a my tu zaraz mieszkali. Nasza chyża nie dawno rozebrali, stara była. I nam studnia została. I to kres był nasz trzyramenny. I to pole chodzi, jak tam przyszedł, i żale i odpłotynali. Toto trinamenia, rozszyli nam jeden ten, a to znowu popinali to z jednej strony i z drugiej. I do roku oboje pomierali. I jeszcze my tam byli. Która zaraz nie byli tam.
1: W którym? W sorokowym roku? Tam w 45, 6, tak? To było jeszcze przed wyselinią?
0: Nie, teraz, kiedy my się wernuli. Jak my się wernuli, my odtali z Wartoszowa do Szynieniczy, nie? No teraz my przyszli, to już tam jeszcze siuta żył, ale jak my przyszli, jeszcze byli to tyło. Trzyramenny kres, a potem już nie było i potem pomierali oboje. Więc tu z dołu my mieszkali, my doliną mieszkali, na sołtysty.
1: A maliście szkołę w Czarni?
0: No.
1: Chodziliście do tej szkoły?
0: No, a jak?
1: Wo wino, czy przed wino?
0: Od początku.
1: A przed wino jeszcze?
0: No pewno, jak my chodzili, jak ja zaczęła chodzić do szkoły, no to była szkoła, ja znam, kiedy to było przed wino, no.
1: A jak was wczyły, po jakomu?
0: Wczuli nas po polsku i po ukraińsku też, jeszcze i po niemiecku nas wczuli.
1: To po wojnu?
0: No.
1: Czy przed wojną?
0: Przed wojną było po...
1: Po rusku? A po naszemu wczuli, czy nie? Nie.
0: Po polsku. Po polsku wczuli od razu.
1: A po ukraińsku kogo?
0: Ja po ukraińsku, aż potem było, jak przyszło taki nauczyciel obszarski się pisał. Nie znam, on na Wojcicy odkal był, to jeszcze po ukraińsku i po niemiecku też nas wczoraj.
1: I była tam szkoła, gdzie była, tak?
0: Tam szkoła, gdzie była. Jak ja pamiętam, to tam...
1: A cerką?
0: Cerką też.
1: I służył świaszczennik?
0: Chodził z Brunary, dojeżdżał. Na plebanii był Brunary, a dojeżdżał do Czarnej.
1: I jak służył? Każdą niedzielę?
0: Nie. To drugi, to jak mało de, to czy druga niedziela była, czy trzecia, jak tam bupało, nie, ale przychodził. Bo chodili i wejście do Brunary, do cerkwi.
1: Aha, że jak nie było tu, to stajesz
0: tak,
1: do Brunary.
0: Do Brunary, no.
1: Da jak daleko było to tamtej cerkwi z Czarnej?
0: No daleko, ale nie był wiesz, że nic.
1: Byłem, ale się was widuję. A nie pamiętate, jak to przyszło, to jak to ludzie kolisy żyli? Nie bali zegarki na przykład. To jak znali, że mają dzieci do cerkwi? Na którą godzinę?
0: To już jak musi znali.
1: Czy zadzwonili dzwonami, czy jak?
0: Nie zadzwonili. Oni znali, jaki to... Ja nie wiem, jak to ludzie to żyli, nie? Że nie było ni zegarano, bo nie było. I ludzie stawali i do cerkwi wyszli i do roboty. Tak żyli i żyli. Bez niczego. Nie było zegarki.
1: Nie musieli.
0: A jak było południe, to jak byli w roboty, jak stali prosto, jak była cin, prosto to znali, że jest 12 godzina. Taki był zegarok.
1: No to małe godziny.
0: Małe godziny na tym, że na cini.

0: ей увидять. Ха-ха-ха, отпадуть від сміху, бо ти кожну зорку до мота аж те мотовило. Павуки шатували. Єден перед другим мотали і плели всіляко комплікувані взори, а при тим на себе зазирали, щоб виділи, як то йде тому другому. А бобрунка теж не тратила час, намагалася із вшитких сил одліпити от сіті, до котрої так нешиковні влетіла, но вшитко цілком збиточно. Лепкава сіть ні і ні попустити.
1: «О, узьме, готове!»
0: – скричали павуки скоро нараз, і перед бобрунков са заблисли дві нові павучина.
1: «Так, варь, котрий з нас є ліпший і шиковніший?»
0: – опросився нетерпезливо перший.
1: «А хто кращий і хитріший?»
0: – доповнив задихливо другий кандидат на фешака.
2: «Що тепер зроблю?» Бобрунці скоро серце з грудей вискочило. Скоро мушу дашо видумати.
3: Ну, так надалеко сато не дасть повісти. Таку павучину треба видіти зблизька. Лемже яся от не можу гнути, так же...
1: Так ти нас не хочеш розсудити? Уж маме того досить. Такой тепер тя зіме, а готово!
0: Скричав тот, що все завзував аж другий. Але його цимбор госпер.
1: «Почекай, почекай! Кидіделем ото-то ніякий проблем. Ми тя з той сіті вислободимо і прив'яжемо к тій нові. Що повіш?»
0: Другий павук се задумав, на час саму твар роз'яснила, но дораз се зай захмурив.
1: «А чом до твоєї? Чом не до моєї, га?»
2: «Тоді я можу випробувати обидві!»
0: Скочила до бесіди уж порядно зморена бобрунка, на котру пекло сонце, і не дай Боже са з павучини вимотати. Павуки са потихо порадили і виголосили.
1: «Добре, ми тя пустиме, але не пробуй нам втечі. Ми зме омного шоковніше, як ти, такой би зме тя вхопили!»
0: І без давшої дебати одліпили бобрунку от сіті. Сіті були першокласні, мали інтересний взор, визирали і досить міцно. Лемже бобрунці са не любила ані одна. Бодай би і гей, кілем перед пару секундами була до такої замотана і не могла собі дати ради. Тепер лем обчекувала на тот справний момент, кідь могла розтягнути крила і...
1: «Так хто виграв?»
0: – чекали павуки на відповідь.
3: «Ну, то не можу єднозначно повісти», – затрясся голос Амаріло. «Але найліпше буде, кідь обидві діла випробуємо. Ну, а випробувати би їх мали і ви, жебисте мі вірили, що їм була к обидвом справедлива».
1: «Зась ви думає»,
0: повідать тот, що саозувався другий, но видиться, що са уж осмілив.
1: «Але да що на тім буде?»
0: – зафілозофував перший.
1: «Що кибось ми прицілен попробували?»
3: «Гей-гей!» –
0: кувала бобрунка желізо загоряча.
1: «В порядку, але потім уж наїсно повіш, хто з нас виграв. Інакше буде по тобі».
3: «Але як тут до сіті випробуємо? Та й ми павука з нами по сіті ходити?» «Так се оберніть і попробуйте ці са на сіть приліпити, або ні?» – порадила бобрунка.
1: «То є напад!»
0: – скричали павуки і так ось зацуркали к сітям.
1: «То там моя є справді міцна!»
0: Признає неохотно перший, бо збачив вже одліпитися буде проблем.
1: «І моя є міцна, а навеце мать кращу взорку. Який блуд, моя взорка є аж з Орієнту, щоб я знав.
3: А моя аж кіна, ну повіч, бобрунко, котра краща?»
2: «Подля мене би мав виграти тот, котрий са й своє павучина не вимотать», Усміхла Бобрунка і розтягла крила.

0: Jest wtorek, 13 октября 2026 roku. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. W Nowym Sadzie odbyła się 12. Międzynarodowa Naukowa Konferencja Interkult 2026, poświęcona interkulturalności w edukacji. W streczu wzięli uczest doślidnika, którzy zajmują się różnymi naukowymi dyscyplinami. Program obnimał międzyńczymi temy związane z językiem, literaturą, historią i mediami. W jednej z konferencyjnych sekcji przedstawiono referato poświęcone rusynistyce. Дослідники приближили біографію Петра Кузьмяка і його родину, пошанували значення кермешу в культурі русинів, а ті ж на основі друкованих літературних творів проаналізували інтеркультурні аспекти в межовоєнній русинській газеті «Руська новина». По парох роках перерву Поморський університет в Слупську зараз утворять подипломову студії кашепського язика. До тепер записалося на них 15 осіб, а рекрутація іще триватиме. Університет може прийняти іще 5 слухачів. Трисеместрові студії суть для осіб з педагогічним приготовленням, а їх цілем є підготовити нових учителів кашепського язика. Програму обнімать не лише язик, але тіж кашепську літературу, культуру і спадковину регіону. При тій нагоді інформуємо, що утворена є тіж регістрація на лекторат лемківського язика. То виняткова шанса, щоб познати або розвинути знання лемківського язика. Заінтересовано можуть записатися на заняття, а всі потрібні інформації знаходяться на стороні Інституту Східньослов'янської філології Гайвойського університету. Мотузок лишаємо в сумарі дня. 6 листопада новембра в Інституті нематеріальної спадковини карпатських народів в Людмежі відбудеться науково-навчальна конференція «Регіональна едукація. Язик, культура, література», зорганізована Малопольським центром культури СОКУ. Встреча буде посвячена ролі регіональних язиків, літератури і культурної спадковини в едукації та формуванню локальної достоменності. Program obnimat naukową i praktyczną części. Uczestnicy posłuchają referatiu medzeńczyma o prawopisie pidhalańskiego, dialektach jak żywych językach, a też o osnowaniu własnych nazw w regionalnej edukacji. Przedstawnik kulturnych instytucji i uczeteli podziela się do świadom pracy z regionalnym dziedzictwem. Zaplanowano sód też warsztaty. Uczest w konferencji jest bezpłatna, але вимагана є скорша регістрація. 22 жовтня-октября в Округовій лікарській палаті в Білімстоку відбудеться вернісаж «Вистава пневма», посвяченої творчості Новосільського. На експозиції представлена буде предовшутком сакральна сторона його творчості. Будемо ж обзирати десятки оригінальних рисунків, проєктів церкви, концепційних ескізів іконостасів та архітектонічних деталів, над котрими артист працював протягом свого життя. Виставу мож буде видіти до 4 листопада-новембра того року. Вступ дармо. 22 жовтня-октября в головному будинку Музею Сандецької землі в Новому Санчо відбудеться презентація 7-го тому видання «Студія Сандеціана» – торічник посвячений історії Нового Санча і Сандеччина, в котрому публікувано суд історичні статті, біографічну нотатку, спомину і записи о важних культурних подіях. В найновшому томі знайдете тексти Меджайнчума о середньовічній мушоні, історії місцевих церкви, а теж у візитах малярія Войчеха Герсона в околиці Криничі.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Дорослаче, я до вас вертам продовжами. Три світи в радіо ЛМФМ. Ви тут три світи чуєте до години 21.30. А за мікрофоном я з вами Северіон Косовський. Днес прямо з Вроцлав'я.